Tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere
name, alam mas Lido Karumbu, ay de. Memenara rusa menana weki tapi pun luar mena kaita neneva bergabung lama dulu di prosotu RRI Bima kani aplikasi RRI digital. Takah diiku ada kani rawan baju dangdut ma caru-caru ke pendengare, pokoknya caru poda. Ita doh lo atap format doa kan nomor 08223454 5100 ruo mana yang raho rawa. Tanya si raho rawa harus siwaran di Rawita. Aku kira di Rawita ya kawan nih mau apa cuman kepatu. Waktu selat kepatu cerita lucu. Pilih lala salah salah satu na. Bela lala peran di mau dah kaina ruo ita doh. Mera semenana weki NNFA ya Raho, Rawa dan juga telepon Matadoha ke nomor 08223454 5100 Matadoha mengena sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.